ene yen kai bai bai nchen se ni dim no da no eye mu pampai ku po mpai bo ku ofo ya wa e kan o ma mo nsa xe ye yen kai bo mre ase sansu na kwa bri ni adoku ofo nsu nsa xe ase bie o mu se kuro mu yen sinkania mu sansu na ye asantman club asantman ku ofo a wo kuro due mu ha na asantin na se tu na de xe enso o mu so e de o mu so se ye mo won de ru ma do fro mu nyina ante se womu ye sum bia na so womu ye ko bia womu wo ho no womu ji ye ahohoyo etum ante na ampa ye hwe na asante ni ne ede ni kuro a asante man a womu de ahohoyo ni chichiri kuro ede ye kuro ye mu na de ye no mu nyina tena fa ko se ne nei etu bata ba ha se be no na na wo papa wo fa bi ni wa chire na zo betena ye ya brofu ya womu ni mu wo ni ba bia wa sifri ni na de kuro womu ji watum ne wote bom dia saa na womu so ye womu de enti so person don wo de wo hwe don ya sante man ku onso a le je se womu so e wo womu bi womu prona to ama wo se bra ne fa ho be don won eye meme de twa to obusumi biere mu no womu xia obi a womu xia da no rise vice work number 252 eho ena womu xia enti bra enyumre no nsia kopi maye na enyumre be no otwe ne fa na womu de jumadi no ekọ awieye ti bra na onso e fa ho be don ye sante man ku womu bue womu prono ato ho adia ma na afi ye bron champion union so nsa xase bi nje se omso se didu aka se kwa se ya ba se open puntuo adwuma bi open puntuo adie bi aya en wakai se ye bron man e wo ho a omso no wa ye wa dwen se se wo banko adia e be somo ya somo se onso kan ye ho bi na ye no nyina aye amana ye fe sasa se na ope se fu bi a obi aya to a ope so ton na ope so ton mo na de na odi ye wa de wo tikuru mo ana so no ye fama e wo Ghana na ni tu ya bibibia be fine na ti hwe ye bron champion union no so far ho don na no di hu komo a bibia e be call ye e di amao ya wa o mo so e ka ho bi na ma dwumadie no e ko kama ye nua ba dina ye nua ba dina nje se e ye ma me nyako e nua ba na me ya doma na o twetwa mu ye nua ba dina e ye e di ni na e ye the 50 years birthday aha no ye party e wo opera zao ade adofo no mo ba ya mo be ye ye no ma be so anhye dan mo ho dawuro anhye dan hye dan bo abo ane ho bia e ba putupru ese ah te nyame adom media me nkwa me nhye fie ni na mpan so no ye ne sa no edom otwi ba ya be gya no ma bibibia ko kama no anti dina se nani aso nani aso nani aso nti woni na busua ene adofo ese mfamfa video so mfa se dai ni kabia ma Ghana de chie nyina obi a ba ye de obe hwere wo no ho de obe ye ma no ene de oye ibia no o si nani aso nti ade chi na se wote se tra mo hinso hinko hinko a na ye wono ye dina on na busua ene de aseda efri ososo hina se fo radio wo e de brewe sister Anita Edu Jemfi eye nua bae ne wo kro dua mu adodo ne fre na Anita Anita sister Anita yin na ni sister Anita sister din din kokko tiatia din din bisa no pe no wase nkra wo se kra kire kro ti wo se se yere feri um nya meti as sister Anita ene ye ka na ho asem yi ne wo kane ni ura nana prempe boga meister na adodo no e fre no enei enua ba Anita ye ono ane maame a odi ne ba wi ase nche ye ne ti se maame aka nchinegu Mama Regina Edutumwa mama nyamfie de okron enum 95 years dodo no fe na oba apeni ajuata ana se osikanin mama aka nchinagu na abusua kofia kope mama krabre be bi oma bom sesie tie no afi na oma ye oma dwen se oma be ye na sesum de agama mama kwan kurakurakura da oma ye si wono eye eye August busumi ya osana busumi ya da eye kwese de twato no che 30th August 2026 aye kwese da Ark of God International Church ena ebeye se adwumadie ebeye na sesum sofu abrokwa Charles abrokwa asafu muho Dalefin Street number 9 eho ena omwo postcode near 2545 ena de higia Dalefin Street aha ofatram 9 ukọ Fred Rostuna utra Zada Parker aha the next stop Livingston Land Nwesi usi ena de faso usi ye baby a tram nani mo hwe no ano wo bo ho se aye se kwan kito bi da ho a tisi nwe mu sa na wo fa ho atia tin sa kwa eno so wo kwa koto dalem finstro na na se wo fa tram na chi nso fa travel light na se a benkum so ro wo ko ani mo a 10th street on your left aha dalem finstro te ho na wo be ko number 9 enye yira kwan kura kura kura kura kura kura
enye yira kwan anope duba ko ene be show som na sinko boy ye ewia no mi no no ye di jumadie ne ko ewia ye ye nua ba anita ene ne ye woto nsafre wo no sanse anita de be bibia ni wa onko e okro dua mu wo frɛ na na odi so wo frɛ na kura na wo ba sanse wo wodo ya wa nti ensie nche wodo nche ye nua ba anita wo mra ene wo ye ne maame na ase som ewo eye Ark of God International Ministry that in first number 9 hwehwɛ no wɔ mmerɛ ahobɔagusu kɔ so wɔ ɛyɛ nkaebɔ yi mu kaebɔ ne 06 ne telephone numa 06875399 anaasɛ 06171099 06171 0976 hwehwɛ no na neɛ wopɛ sɛ wode boa no anaasɛ wokra anaasɛ wobisa no bia 30th August ene beba so Kelby kwa kubwa ati ya fudua yebano no ochire nse nkubo do mfile bako nwe yesi wo ewo ye na ochi biere mu ye memre nda so obana nye mfiyo ngochuko pimo mfiya uo pene muwe di yesua kwe ye Kelby kwa kubwa ati ya fudua na onchire urbano anasi wankasa nse nkubo enkanino mchire Asia of Israel na number 19 jese ye Sofo Jones nyano asafu numu eho enei ye hokro no aye Sofo Jones nyano ho no na emo enei Sofo Jones nyano no mo asae tu afri ye visrela ho asan ko bia na mo wanka ne paaro ah Polagvek number 8 jese kwai mo eho no ane nche ho no a ne akiri Polagvek number 8 ana all right back ho no ane jese wa ko nemo di kan fre Kelby asan 06487 5252 6 06487 5256 ama telefone 06871 36935 ya papa sunkwa ndiye kana semi akwa bazo akonzo ye dwumeku a omso wokuro biye mu a ba sebia sebe yari ebi na atuo sebia nyojoye ye wonyini ana bibi biara amwa fri oti biada den mu asan bati biye bia ubehia abasa ana so behia mboa ame aboa wo no akwa bazo ko ho aye nyina aje o matum wo kro duem aye nyina ni mu dwuma di so dwuma so a wo moye aha e ba adol de ke num na dia ene sebe bi aba we ho ba o be ba be sta be na o bi an ba ko ana bi bi sa na ka won ko an na de de bi akwa bazo so wo mo ho de ma te bra ana se hwe o mo e ba be faud wa ko bi an aye wo no agudie o ho bibi bia o ho abema woni aka sebe ya wadwendwen eso ebeti na no so no omo aboa wo nyina akwa ba so omo mia mienu ba ko ewo eye Kokstrad number 175 Kokstrad number 175 be ba beto unia no bi nso wo ho a omo nso sa eye onyini ene sebe ya re ene de aka omo a na se wo ho a ma omo no emo a nso no mwa kro na yede ma omo nso yebetimi di ama wontua kapre wontua kapre we nya de me ye me ha me we me sika su ane ho a da bi da bi anka ze betua bibia so so fa ne me bi ho e do do ho enti no kuben eye akwa bazor sanso na omo san wo Scapinland number 5 to 11 Scapinland ho no enso ye bia bia no nso aye bia enye sebe wo mo bia wo ayi fence en Kokstrad ho no na eye yi nem mom no ahedi e bia wo se pension wa ko ana se ai se utifie untimi nyahwe num de kaka ho abra bra oba nyumedi na ye di ho num de kaka ho no oba betena ho ye dididi ho komo ye boaboa ye ho kese niema ho do bibre ho abe occupy wa ma ai se u nya ho obetimi afa ho afa ho die ha the meetings bi kura na Japan engineer wo ho so nua no be pe se o trans na mo kokko na so mo yidi di mo nko bo bia oba ye wadan wo ho wa ko she bi mu na woni o tese enko mo die bibi bia kama no asan adwen no ewu no ene ma agwakora bo ne mre wa bo no e ba oso na emu ma o ma dwen no e ye dwuma e koso na ntikasa ha bibi bia be kama na san dwuma di a ye die
ewo ho bi ne se na otwe twa mu as na otwe mi no twa mu na omo ye screening ewo ye nante ho se be ya se won nante na o chiache wa wiya no ati ahwe no na de o fa machine so ne machine na recorder cho so o de o ye okay we so was de bi wa hia so be ye che se ni ma isa afei na otwe a e ba be to mu bi uno budit na mse jama kwaju mi na date mi re fika ka aha na emmo mu no e ye busumi ya em sta otwe je de ni we ni ya woda so ai omo ebe ye na general screening and we do share machine mu eno e private line o anyezi bia ye nyina go ho na bia si da bi da bi e bia omo ye screening no e different ba je se won kwa na akosho na no sa do de wo hu na yi bia no mu wi na ma chocho dia ye de dia ma o unia fa ho jimu san se enye nie me nyina na onya ne sa ha ye ne mo bi bia zo mo waso he ye yesu de ye ho ade me nko no de ne me ma nko koto life no e wo ye line mo ba ya mi hu ya mabo won fa yam fom so yoni ensi nto nyina nche e ye scapin na number 11 e ye west end opposite one en so ni da echem ha e dan na ne nka ne na ye se e ye fensen ya e dan fu e gbi wo mu no ha sa street na dan nche ho no ano ne scapin la e ho number 11 o kwa na no ho no ti wi hwe e ye akwa bazok ne bi sasa information yi fi wo mu ho e ka ho 0611452743 0611452743 na chese enonso aboawo ama bibibia akọ kama amawo he ja abrabọ no epese koyie epese ebetrans na enwinwi bia e wo bibibia ho ntino